seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Furtună puternică în Chișinău. Momentul în care un copac cade peste o mașină. Furtuna care s-a bătut duminică seara asupra capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate crengi doborâte de vânt. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Ade Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate. Moldova a pierdut peste 8.000 de angajați în 5 ani. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Cele mai afectate sunt sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte. Datele se regăsesc într-o analiză realizată de compania de consultanță Europolis, care examinează evoluția sectorului pe parcursul a 5 ani. În 2019, în industria ușoară activau 26.623 de persoane. Până în 2024, numărul angajaților s-a redus cu peste 8.000. Potrivit analizei, declinul s-a produs într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția în regim de salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabil. Companiile aeriene evită alimentarea la Chișinău după scumpirea combustibilului. Prețul kerosenului la aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1.200 de euro pe tonă, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway 09. În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene aleg să recurgă la practica numită tankering, adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în alte aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici pentru a evita alimentarea la Chișinău. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Furtună puternică în Chișinău, momentul în care un copac cade peste o mașină. Furtuna care s-a bătut duminică seară asupra capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate frângi doborâte de vânt. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Ade Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate. Moldova a pierdut peste 8.000 de angajați în 5 ani. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Cele mai afectate sunt sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte. Datele se regăsesc într-o analiză realizată de compania de consultanță Europolis, care examinează evoluția sectorului pe parcursul a 5 ani. În 2019, în industria ușoară activau 26.623 de persoane. Până în 2024, numărul angajaților s-a redus cu peste 8.000. Potrivit analizei, declinul s-a produs într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția regim de salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabil. Companiile aeriene evită alimentarea la Chișinău după scumpirea combustibilului. Prețul kerosenului la aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1.200 de euro pe tonă, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway 09. În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene aleg să recurgă la practica numită tankering, adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în alte aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici pentru a evita alimentarea la Chișinău. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

fost lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Furtună puternică în Chișinău. Momentul în care un copac cade peste o mașină. Furtuna care s-a bătut duminică seară asupra capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate crengi doborâte de vânt. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Ade Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate. Moldova a pierdut peste 8.000 de angajați în 5 ani. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Cele mai afectate sunt sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte. Datele se regăsesc într-o analiză realizată de companie de consultanță Europolis, care examinează evoluția sectorului pe parcursul a 5 ani. În 2019, în industria ușoară activau 26.623 de persoane. Până în 2024, numărul angajaților s-a redus cu peste 8.000. Potrivit analizei, declinul s-a produs într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția în regim de salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabil. Companiile aeriene evită alimentarea la Chișinău după scumpirea combustibilului. Prețul kerosenului la aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1.200 de euro pe tonă, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway 09. În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene aleg să recurgă la practica numită tankering, adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în alte aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici pentru a evita alimentarea la Chișinău. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: câștigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Tu mi-aduci buchetul? Tu mi-aduci valul? La mine te-ai pregătit?
5: Și la mine.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Furtună puternică în Chișinău. Momentul în care un copac cade peste o mașină. Furtuna care s-a bătut duminică seara asupra capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate crengi doborâte de vânt. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Ade Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate. Moldova a pierdut peste 8.000 de angajați în 5 ani. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Cele mai afectate sunt sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte. Datele se regăsesc într-o analiză realizată de companie de consultanță Europolis, care examinează evoluția sectorului pe parcursul a 5 ani. În 2019, în industria ușoară activau 26.623 de persoane. Până în 2024, numărul angajaților s-a redus cu peste 8.000. Potrivit analizei, declinul s-a produs într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția în regim de salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabil. Companiile aeriene evită alimentarea la Chișinău după scumpirea combustibilului. Prețul kerosenului la aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1200 de euro pe tonă, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway 09. În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene aleg să recurgă de la practica numită tankering, adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în alte aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici pentru a evita alimentarea la Chișinău. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Que de quando eu as bonica numa dora droga nica. Cheia, mas já sem estes de frica. Que nas as outras bonica, ui, deixa, xa, mãe.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.

0: Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Furtună puternică în Chișinău. Momentul în care un copac cade peste o mașină. Furtuna care s-a bătut duminică seară asupra capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate crengi doborâte de vânt. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Ade Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate. Moldova a pierdut peste 8.000 de angajați în 5 ani. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Cele mai afectate sunt sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte. Datele se regăsesc într-o analiză realizată de compania de consultanță Europolis, care examinează evoluția sectorului pe parcursul a 5 ani. În 2019, în industria ușoară activau 26.623 de persoane. Până în 2024, numărul angajaților s-a redus cu peste 8.000. Potrivit analizei, declinul s-a produs într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția în regim de salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabil. Companiile aeriene evită alimentarea la Chișinău după scumpirea combustibilului. Prețul kerosenului la aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1.200 de euro pe tonă, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway 09. În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene aleg să recurgă la practica numită tankering, adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în alte aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici pentru a evita alimentarea la Chișinău. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
3: Publicitate.
4: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
7: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
8: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
7: Și de ce tocmai acum?
8: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
9: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
2: Publicitate.
10: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. jetour.md.
2: Publicitate.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Furtună puternică în Chișinău, momentul în care un copac cade peste o mașină. Furtuna care s-a bătut duminică seara asupra capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate crengi doborâte de vânt. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Adea Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate. Moldova a pierdut peste 8.000 de angajați în 5 ani. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2020.

0: 34. Cele mai afectate sunt sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte. Datele se regăsesc într-o analiză realizată de companie de consultanță Europolis, care examinează evoluția sectorului pe parcursul a 5 ani. În 2019, în industria ușoară activau 26.623 de persoane. Până în 2024, numărul angajaților s-a redus cu peste 8.000. Potrivit analizei, declinul s-a produs într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția în regim de salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabil. Companiile aeriene evită alimentarea la Chișinău după scumpirea combustibilului. Prețul kerosenului la aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1200 de euro pe tonă, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway 09. În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene aleg să recurgă la practica numită tankering, adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în alte aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici pentru a evita alimentarea la Chișinău. Ați ascultat știrile Ora Exact, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: hai să vorbim oamenii, te rog frumos,
1: dar vreau să te aud numai bine, vreau!
0: Ascultă-mă și pe mine un
1: pic!
0: Ok, am greșit, sunt prost, am greșit, ai dreptate!
1: Ești! Lasă-mă pace, că așa sunt

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50 de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Furtună puternică în Chișinău, momentul în care un copac cade peste o mașină. Furtuna care s-a bătut duminică seara asupra capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate crengi doborâte de vânt. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Ade Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate. Moldova a pierdut peste 8.000 de angajați în 5 ani. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Cele mai afectate sunt sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte. Datele se regăsesc într-o analiză realizată de compania de consultanță Europolis, care examinează evoluția sectorului pe parcursul a 5 ani. În 2019, în industria ușoară activau 26.623 de persoane. Până în 2024, numărul angajaților s-a redus cu peste 8.000. Potrivit analizei, declinul s-a produs într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția în regim de salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabil. Companiile aeriene evită alimentarea la Chișinău după scumpirea combustibilului. Prețul kerosenului la aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1.200 de euro pe tonă. Potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway 09. În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene aleg să recurgă la practica

0: datorită tancherilor. Adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în alte aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici pentru a evita alimentarea la Chișinău. Ați ascultat știrile Ora Exactă, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Furtună puternică în Chișinău. Momentul în care un copac cade peste o mașină. Furtuna care s-a bătut duminică seara asupra capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate crengi doborâte de vânt. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Ade Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate. Moldova a pierdut peste 8.000 de angajați în 5 ani. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Cele mai afectate sunt sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte. Datele se regăsesc într-o analiză realizată de companie de consultanță Europolis, care examinează evoluția sectorului pe parcursul a 5 ani. În 2019, în industria ușoară activau 26.623 de persoane. Până în 2024, numărul angajaților s-a redus cu peste 8.000. Potrivit analizei, declinul s-a produs într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția în regim de salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabil. Companiile aeriene evită alimentarea la Chișinău după scumpirea combustibilului. Prețul kerosenului la aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1.200 de euro pe tonă, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway 09. În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene aleg să recurgă la practica numită tankering, adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în

0: aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici pentru a evita alimentarea la Chișinău. Ați ascultat știrile Ora Exactă, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

ființa mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să-mi te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
7: Publicitate la Radio Dan 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Furtună puternică în Chișinău. Momentul în care un copac cade peste o mașină. Furtuna care s-a bătut duminică seară asupra capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate crengi doborâte de vânt. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Ade Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate. Moldova a pierdut peste 8.000 de angajați în 5 ani. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Cele mai afectate sunt sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte. Datele se regăsesc într-o analiză realizată de compania de consultanță Europolis, care examinează evoluția sectorului pe parcursul a 5 ani. În 2019, în industria ușoară activau 26.623 de persoane. Până în 2024, numărul angajaților s-a redus cu peste 8.000. Potrivit analizei, declinul s-a produs într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția în regim de salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabil. Companiile aeriene evită alimentarea la Chișinău după scumpirea combustibilului. Prețul kerosenului la aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1.200 de euro pe tonă, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway 09. În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene aleg să recurgă la practica numită tankering, adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în alte aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici pentru a evita alimentarea la Chișinău. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Furtună puternică în Chișinău, momentul în care un copac cade peste o mașină. Furtuna care s-a bătut duminică seara asupra capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate crengi doborâte de vânt. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Ade Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate. Moldova a pierdut peste 8.000 de angajați în 5 ani. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Cele mai afectate sunt sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte. Datele se regăsesc într-o analiză realizată de compania de consultanță Europolis, care examinează evoluția sectorului pe parcursul a 5 ani. În 2019, în industria ușoară activau 26.623 de persoane. Până în 2024, numărul angajaților s-a redus cu peste 8.000. Potrivit analizei, declinul s-a produs într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția în regim de salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabil. Companiile aeriene evită alimentarea la Chișinău după scumpirea combustibilului. Prețul kerosenului la aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1.200 de euro pe tonă, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway 09. În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene aleg să recurgă la practica numită tankering, adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în alte aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici pentru a evita alimentarea la Chișinău. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Chinare părinți, pământ mângând, mă aude și în somn, ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, doar că suntem cu mine.

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Furtună puternică în Chișinău. Momentul în care un copac cade peste o mașină. Furtuna care s-a bătut duminică seara asupra capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate crengi doborâte de vânt. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Ade Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate. Moldova a pierdut peste 8.000 de angajați în 5 ani. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Cele mai afectate sunt sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte. Datele se regăsesc într-o analiză realizată de compania de consultanță Europolis, care examinează evoluția sectorului pe parcursul a 5 ani. În 2019, în industria ușoară activau 26.623 de persoane. Până în 2024, numărul angajaților s-a redus cu peste 8.000. Potrivit analizei, declinul s-a produs într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția în regim de salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabil. Companiile aeriene evită alimentarea la Chișinău după scumpirea combustibilului. Prețul kerosenului la aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1.200 de euro pe tonă, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway 09. În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene alexă recurg la practica numită tankering, adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în alte aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici pentru a evita alimentarea la Chișinău. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu...

sunt agita. Treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

0: Hai sta pe loc, hai cu DJ Nașul la joc.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegi.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: e satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: noapte, da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.